0: uyari. Kausai pika punzanta mi uyari nakanchi.
1: Dios pashimita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
2: Imanasa samupasun aji samuska. Taitamito bendiciachun kikimpas kausaipi. Kai programa kunapi yachakunchi. Uyagrichun mingaska San Pablo Timoteo man hipata kishkaskamanta. Kunanka capítulo 3 pirikosun. Kai pika yachachikun mi evangelio pika katirana kaskamanta sinchi sinchita. Kompañas pakati. Tukuy tandanakushka krikunallatak mi ministinchik alli willi evangelio pika sinchi sinchita katirana. Kikin yuka chaskishkanchik uyashkanchik alli willi kishpirina manta kay sumak willayta. Ichaytaka paktachishpa kazushpa mi kawsanakanchik. Katina mi kanchik kawsashpa ni tukuni Cristo Jesuspa kawsayta wañunka horaskama. Charirana kanchik, katirana kanchik alli doctrinataka tukurikama. Mana laduyashpa, mana sakirishpa, mana kijashpa, mana pakina kanji y a Dios un comunión taka. Apóstol Pablo ka karsel pikashpa mi, paipachuri espiritual manka kunashpa yuachishpa kai karta ta kishkashpa kachan. Aji wiji evangelio pikatichu, chinajati animachin mi, tandanakushka krikunatapish, katirangapach, sinchi sinchita aji wiji evangelio pika. Kishpichi Jesucristo kanirkami, tukuri kama katirajka kishpiringami. Kari kari kunami hawapacha Dios mandana taka hapinga ningmi. Apóstol Pablo ka, ya Dios pa huchayijeg Espíritu Santo yuachishka sina zatigmi kaitapu ikunata kutichin. Imalaya tig evangelio piñukanchi katitugunchi. Chaypaka kutichinmi kaichusku ruraikunata katina kashkata. Kayari pika rikuitukunchimi ajiwiji evangelio pi katirana paka kausana kanchi huchamanta mijimanta laduyashpa Dios pagya kausashpa. Kaipunta verso kunapi capítulo 3 pika rimakumi, hipa punja kunapi ima tukuna kashkata o ima sina kana kashkata. Kaika nishanimi, kishpichi Jesucristo kaimundo kaipachapi, ya Dios mingashkata rurashpa, hawapacha murishka washa, chay manta kutin tigramunapak, chay tiempo manta me rimakum. Chinakakpika, kikin nyuka kausakunchik purikunchik chay punja kunapi. Último punja kunapi nitukunchik. Verso 1 manta 5 kama karikuitukunchimi, kai punja kunapi, henti kunaka, kai chunga pusak manaji kunata, rurashpa paktachishpa kausana kashkata. Kai kunata kachikanchi tukunchi kimsapi, kikin jawantak, familiapi, shukti kunawampish. Ajimikanga kikin nyuka tapurina riksirina, kai huchakuna nyukanchi kausipitianchu. Chay kunata rikuchikunchi chun nyukanchi huchupikah kunapah, kaitaka nyukanchi mi aji kutichina kanchi yadius tamanyashpa. Kajari pika rikuitukunchi kikin japitik tiyak chiman aji kunata. Verso 2 pika itanin. Chay punja kuna pika. Kikin ja aji kanata. Kushkiyuk tukunayata munah kunami tiyanga. Manchanayakta hatun tukuhkuna. Diosta jamihkuna. Yaya mamatapish mana kazuhkuna. Mana paginihkuna. Diostapish mana manchah kunami kanga. Rimakumi kikin japi yuyah kunamanta. Ashtawan aji mikuitamuna. Ashtawan aji churanakunatamuna. Hasta wantuki kusikunakunata maskan, shuktikunapika mana yuyanchu, kikin pagjami yuyan. Rimakumi chinazati, mitza runakunaman. Rimakumi kuzgita kuyak runakunamanta. Rimakumi kuzgitaka imalayapsh ganakunata. Rimakumi kaimundu kaipachapagza sustari runakunamanta. Chimbapuritukunchi asata apokalipsis pirimaku kai Laodicea iglesiawan. Kai congregación kai iglesia ka hasta wanka sustarin kaimundu kaipacha picharinakunata. Wasikuna, celular kuna, surana kuna, televisión, tuki, kaimundo kaipachapach. Rimakumi chinajati kai runakuna ka iglesia okupipsh mitian. Mana rimakuncho kanjapi kaj runakuna llamanta Cristo tamana resikuna llamanta. Hatun tukushkakuna, paikunallati alli nirikuna, paikuna llamantati rimarikuna, shuktikunata piñankuna, paikunaka nin ñukanchik allikunakanchik. Fariseo kuna, publicano kuna unshina. Hatun tukushkakuna, atirishkakuna, pita mana kazukuna, kariyakuna. Hasta wampi ñukanchik tandanakushka krikunaka, mana hatun tukushkakuna sukanakanchik. Katik pika rikuitukunchik mi, wasiukupi ñukanchik familia pipish chay huchakuna mana rikuna tiyashkata, verso 2 apiti. Rimanmi, yaya mamata mana kazuk wamrakunamanta. Ichayka ñukanchik iglesia ukukunapi, chinallatik kanja pipish tiyanmi. Kariyak wamrakuna. Mana kazu wamrakuna, mana respeta wamrakuna, imata mana rasuninkuna, mana harkaipa wamrakuna, kija wamrakuna, mana trabajasunin, mana estudiasunin, mana sirvisunin, imata mana rasunin, paikunaka, kaimundo kaipachap, imati musuk zuksikun, chaikunazata maskashpa, chaikunazata sustarishpa purinkuna. Manakazo wawa kuna mantaka achka yaya mama kuna mijaki kuna tapanchik sufrinchik Dios ta katichung nishpa. Achka yaya mama kuna wakan kuna mija ishungu wawa kuna. Paginina pagrandi. Agradecina pagrandi ka kungari. Mana yuyeri wawa kuna. Chaymanta yaya mama kuna Dios ta mañana kanchi nyukanchi wawa kuna manta achkata. Nyukanchi wawa kuna mana manchaita charing yaya Dios tiorina wasipika shpapish. Pugja kun kuna, asi kun kuna, piñachi kun kuna, mana saking shuktih kuna, ya Dios pakshimita uyanamun, yachanamun shamuh kuna, uyachun, yachachun, mana tuki kuna chasnachun. Tapurini nyuka, ima pakshi wamra kunaka celularta apashpa shamun kuna, ya Dios tiurina wasi templo, mana hipa uini wamra kunasa, sino yuyik yaya mama kunapish. Ya Dios tiurina wasi pika, iglesia pika, Dios tapaginingapak, paywan tupangapak, payrimashkata jaskingapak, paywan komunion pikangapak, mishamunchik, shuk tiempo chikanchishka. Chasna mana kazu. Chasna imata mana respeta guamra kunaka kai ultimo punja kunapi kashkatami rikuchin. Ya Dios pakshimita predica kun, ya Dios pakshimita uyakunchik, ya Dios pakshimita yasachikunchik, paikunaka mana uyashunin, mana sakin uyakta, mana Dios ta alabankuna, mana kandankuna, mana sakin Dios ta adorachun, mana sakin Dios ta mañachun, mana uyankuna, ni mana sakinpish uyakta. Miji guamra kun, kari guamra kun, rebelde guamra kun. Krishkunapa wasipi wacharishka kashpa, krishkunapa wasipi uinyarishka kashpa, pishki wamrakuna chashna tukushka. Sinchi rumi shungukuna mitukushka. Religioso kuna jakan, mana kashkata rurak wamrakuna kan, yaya mamakuna krishkuna kakvipish. Chayka shuk makanaku ishina mikan punjanta yaya mamakuna pahka. Churanakuna imamanta rimashpa ke hatun ciudad kunapi, punjanta makanaku imikan wamrakuna wanka. Paikuna munashkata churashuninkuna shuktikuna tarikushka manta. Bautizarin kunami wamrakuna nyukanchi congregación iglesia kunapi. Wakin kuna karin ima shu ministerio pipish kaitukun kuna. Do sinapsh mna kazo shunin kuna cho. Paikuna ka mijay kuna. Sinchi shungu kuna. Mana sumah kausita mashkan kuna. Mana ajitoku shunin kuna. Mana paikuna ka kasexa sumah kausita mashkan kuna cho. Chaikuna ka rikuchimi kai ultimo punja kuna pikashkata. Kimsa pika rikuitukunchik sinajatik shuktih kunawan pish hucha mijay tiashkata. Nikuskanchik nyukanchik japitik chijakikuna manajikuna tiyan. Nyukanchik wasiuku familia pipish. Chinjati kutin shuktih kuna wampish. Shuktih kuna wanka yanga hamih kuna, yanga ajah kuna, kritikah kuna, manapish aji yachashpa man aji yuyun yanga parluta hatarichih kuna, chismes. Kaikunaka rikuchikunmi kaipunja kai tiempo kunapi kashkata. Mañana kanchik ya Dios ati ñukanchikta ayudachun ashtawantika ñukanchik hashutaka shimipi wichkashkata charingapak. Chik hawallami kan rimana, hawallami kan pita huchachina. Sinchi millay runakuna, mana harkarihkuna. Mana disciplinarikuna, kacharishka kausi charikuna, paikuna munashka shamun, paikuna munashka pizuxin, hatarin zuxin, pita manakazun, sinchi runakuna, mije runakuna, jakichi, chugrichi runakuna, wanyuchi hintikuna ima, mana chari físicamente wanyuchin, pero sinapsh hintikuna tian chigmi, shungupi, yuipi wanyuchikuna, yachkakuti nyukanchi chasna roskanchi, umakuna, krechikuna, mishkishimi hayak shungukuna, aji apanakushina rikurinchi, imatapsh kacharishka tarimankuna, Maipishkachun rimankuna, mana yuyarinkunachu rimanapa. Imatapsh hawaja hapishunikuna, mana ima sacrificio teruaspa hawaja paikuna yacharishunin, hawaja imapsh paktashuninkuna. Jakita apana, sufrina mikanchi, y asha asha nyukanchika imitata charinamun chayitukunchi, umayman chayitukunchi. Chinajatik kai runakuna kaninmi, kai mundu kai pacha ruikunata ashtawantika maska, mana diosta maskankunachu. Diosta ka mana yuyarinkunachu. Ari, krishkuna kaitukun, iglesiamu samu kaitukun kuna, krishina rikuritukun kuna, pero nyawi rikuija chayshina kaitukun paikuna. Verso 5 nin, nyawi rikuija pimi, Dios taka aji yuyarikuna tukunga kuna. Chasna kashpa pish Dios imata rurei nishkataka mana chaskinga kunacho. Chasna kuna taka ama shuk nyawi japsh rikungi. Kaika manchana pagmikan. Kaishina hintikunaka, nyukanchik congregación iglesia okukuna pipsh tiangmi kacharishka kaos de charikuna. Krik mikanchik nishpapish pero Dios ta negashpa kawsankuna. Alli runakuna, alli warmikuna, shina rikurin purinkuna, pero asha punjakuna hipaka, rikuitukunchik, yachaitukunchik, pikunatik kashka ima shina kunatik kashka. Chayta minikun apóstol Pablo cuidarichi. Paikunamantaka laduyaichi. Shina kakpika kikin ñuka, alli mikan yurina kaikunamanta. Kikin japiti, ñukanchik familiapi, shuktikunawan, chay huchakuna tianchu, charinchikchu. Kikin ñuka alli wiji evangeliopika, Katirana mikanchik, Dios pagja kausashpa, tukiche.

manallikunata kuchakunataka sakishpa chaymanta laduyashpa. Katikpika ñukanchik alliwilli evangeliopika katiranami kanchik alli shunguan kawsashpa, alli shunguta charishpa. Verso 6 manta 9 kama rimakun kayuita. Rikuitukunchik verso 8 pi imatati nin ñawpa punllakunaka Janes shuti, Jambres shuti, yumbukunaka Moisesta harkashka shinallatakmi chaykunapish kashkata willakunataka harkankuna. Chashnakunaka millayta rurana yuyllawan junda kashpami Diosta krishkatapish manakati tukushkakuna. Achka pandata yasallikkunami hatarishka. Alli shungukuna shina purishkakuna kawsakakuna asha punllakunakama. Chaykuna pura kashpami mayjankunaka wasikunaman yaykushpa millay huchasapa warmikunata inkitankuna. Chay warmikunaka ima millay munaykuna shamukpipish chaytatak ruranaman rinkunallami. Kaypika rimakunmi mana sinchi kashkata, mana sapita charishkata, uyan shuk yachachishkata chayta katishpa rin. Kaypi shukti yachachishkata uya chaytapish katishpa rin. Katin urata hanakta. Ima shinami kunanki punlla gentikuna, ima musuk yarikpi, ima shuktilaya rokukpika chayta katin chayta ruran. Katikunchikmi gentikuna ima roskata, gentikuna ima nishkata. Sakinchikmi ya Diospak shimita katinata, Diospak shimita uyanataka. Chinatati verso 7 penin, chay warmikunaka, yachanaman purikunkunallami. Shina kashpapish kashkatate willashkataka, manati yachay tukunkunachu. Imashina warmikunamantatik rimakun. Rimanmi, pandata yachachishka kunata yachashpa purinkuna. Uyankuna shuk yachachishka doctrina, shuktik doctrinata, kashnami nishpa, chayta katinkuna. Kutin, shuktik doctrina uyarikpika, chayta kutin katishpa rinkuna. Shuk yachachishka kunata, shuk pandata yachachishka kunata, tandashpa purik shinakan. Ima pandata yachachishka kuna kayrato yarin, chayta katiraku, chayman rin. Kishpichi Jesucristo ta ñukanchik chaski horas ka, paypa huchayilla Espíritu Santo yatigmi, ñukanchik manka chay alli doctrina chay alli yachitakurka, mana tiancho shuktik pandata yachachikunapak ñukanchik shungupika nitukunchik. Achka kunami yachakunkuna chay pandata yachachishka kunata, imapak paykunawan chimapurangapak nishpa. Chaypak randik ashtawanpish Diospak shimi Bibliata yachashun. Janes, Jambres runakunaka, yumbukuna kashkata rimakun. Paykunaka Moisés shina tukushunirka. Chay yumbukunataka apóstol Pablo nin Dios llakichirka. Amakungarishun satanaska umadur krichidurmi kan, falsificadurmi kan. Mana uyashun nihkuna, mana chaskishun, mana krishun nihkuna, chay pandata yachikuna pikakunataka ninami kanchik. Kishpichi Jesucristo ka Dioschu. Ñukanchika yachanchikmi kishpichi Jesucristo ka runa ichaj tukushpa shamurka kay mundo kupachama. Pero chinallatik payka Diospishmi kan. Runa shinaka ñukanchikwan riksichirirka. Ñukanchik riksichun shamurka, chay runa ichaj tukurka. Chinallatik Dios shinaka payka tukuyta ruitukun kikinta ñukata kishpichingapak, perdonangapak tukuy ñukanchik huchakunata y chinallatik wiñi kawsaymun pushangapak, wiñi kawsaymun apangapak. Rizanchik verso 9 kaitanin, chasna kashpa pishaykunaka, mana unaita umashpa kausay tukungakunachu. Chay ñawpa chawan runakunata chinallatakmi, umakushkataka tukuykuna yachak chayangakuna. Kayka nishaninmi, chay pandata yachachikkunaka, chay mana alli doctrina kunaka, mana chasna tukipacha katingakunachu kausangakunachu, mana allita pandapika. Asha punllakuna kamallami chasna katinga, yachak chayaringami. Ñallami kishpichi Jesucristo, juzganga, yakichinga, sinchita. Tukimanta yajika, kunanja krikunata. Espiritual pe wawa kunatami, chay panda yachay kunawanka muspachishpa kausa kunkuna purikunkuna. Ama paikunata uyashu. Hasta wampish Dios rimashkata uyashu. Ya Dioska paipakshimi onmi riman. Ama rimashun kaita chayta nishkata, gentikuna puyasachishkata, gentikuna rimashkataka. Hasta wampish ñukanchika, alli shunguta charishun, espiritual pe rimashpa. Uyashun, Dios pakshimita. Wakichishun Dios pakshimita. Chinallati allimi kanga kaypinina. Ama domingo kunallata ya Dios pakshimita paskaychu. Ama domingo kunallata ya Dios pakshimita uyagrichu shuk yachachishkata shuk willashkata. Kushimi kanchik ñukanchik ya Dios pakshimita willakkuna achka uyakkuna tiyakpi. Shinakajpipish kuyashka uyak. Kikinllatik mana ya Dios pakshimita paskajpi. Kikinllamantik mana Dios rimakpika kazin ima mana tukungachu kikinpa kawsaypi. Domingo kunata uyashkallawanka. Kikinllatikmi Dios pakshimita paskashpa sakina kangi Dios rimachun kanman. Katikpika ñukanchik evangelio mantaka llakita apanakanchik, sufrina kanchik. Chayta rimakun verso 10 manta 13 kama. Hawapachaman ñanka llakikunata apana sufrina ñanmi kan.
Mai hampis Cristo Jesús manta mana sufrishun ni. Cristo Jesús mana sufrisha nihka, mana tukuri kama katisha ninkunacho. Rikuitukunchi chipandata ya chikunamanta rimashpa apóstol Pablo kanin katirana kashkamanta ya Dios pañampi. Timoteo manta riman paika mana panda ñan murishkachu paika katirakun y paika aji Dios ta sirvikun, aji Dios ta katikun ni ichaipi katirashun mi mandan. Hasta wampish kanka, ñuka yachachishkata, ñuka imashina kashkata, ñuka imata pachtana tukushkata, ñuka shina krinata, mana utka piñarik kanata, kuyak, aji shungu kanata mi katirangi. Ñuka yachachishkata, ñuka doctrinata, rimakun ke Antiguo Testamento manta yachachishkata, aji conducta charirka, paimi karka aji katira, y katikurka chaipi, mana katina zukanchik pastor ta krishpa. Mana katina chukanchi ciencia ta krishpa. Usu giachachik ta krishpa. Cristo Jesús ta krishpa mi katina kanchi. Mana krina chukanchi ima kuna pips. Dios pi mi krina kanchi. Aji actitud kuya ita charina kanchi. Y a Dios pachinerati shukti kuna pachpish. Kishpichi Jesucristo shamunga kama chapashun suyashun. Verso 12 pinin kaita. Cristo Jesús un kashpa. Dios pagja kausasha nikunaka. Tukuikuna jakikunataka apanajatagmi. Tukui kunajategmi, aji Dios monashka shina kausasun nihpika jakichinga, jakikuna shamunga, piñanga kuna, sinapish, kashkata maskasun, kashka nyampi purikushpaka mana astawan hatun jaki morishunchu. Astawan pish, chikan chikan doctrinas kunata maskashpa uramu hanang purikunaka umashka mikanga kuna ichinet umanga miachka kunata. Ama sakishun shina kakpika panda doctrina kuna astawan mirashpa katichun. Mana aji hiwaka, aji granun wiñashpa katingami satirishka mikan. Shuk punjami, kishpichi Jesucristo chaitaka fichanga, chikan chinga. Hasta wampish, millaita rurakuna. Shuk tahkuna ta umakuna ka, hastawan millaikuna tukushpami katinga kuna. Paikuna kikinjatak umarishpa, shuk tahkuna tapish hastawan umashpami katinga kuna. Chaimanta ñukanchik ya Diosta mañashun. Y a Dios a ti ñukanchikman ayudachun, yuita kuchun, yachachichun, riku y tukungapa. Chikanchi tukungapa. Pandata yachikunamanta. Y panda yachikunamanta. Cuidaringapa, harkaringapa. Y chaita kutin, kashkata, ajita, Dios paximita, yachachishpa, parlashpa katingapa. Y chaimanta, yachikunata apanakakpi, apanakanchi. Ministirishka tigmi kan nishpami, nikun y a Dios paximipika. Chinazati ajiwiji evangelio pika, katina mi kanchi, sinchi sinchita, Dios paximita yachashpa. Verso 14 manta 17 kama chaita rimakon. Apóstol Pablo ka preso mi karka, wichkashka mi karka, ñaja mi wañugrirka. Y chaimanta mi apóstol Pablo ka kishkashpa kachan paipag yachakuk Timoteo man. Sinchi sinchita aji kati imata yachachishka pinin, kan imata yachashka pinin. Hasta wampish kanka, kan yachashka taka amatak sakingi. Pikanta chasna yachachishka taka aji yachashka manta mi chaitaka katina yuyei tukurkangi. Mana yachanaza chukanchik, mana rixinaza chukanchik, kazuna tam yachanakanchik, pachtachinata mi yachanakanchik, ya Dios paximita Biblia taka. Achka hintikuna mi yachan achkata Dios paximi Biblia manta, yachankuna kuyay manta, sinapish pita mana kuyanchu. Hasta umpish ñukanchikka, mana kungarina kanchik imata yachashkataka pachtachishun. Timoteo ka, achka ayudas kunata charirka, espiritual pipayu sinchiyangapa uñaringa pachka. Ñukanchikpish yachashkanchik. Ñukanchikpish paginina kanchik. Yachachikuna tacharishkanchik. Michikuna tacharishkanchik. Paikunami aji doctrinata ñukanchikman yachachishka. Chinallatik rimakunmi Timoteoman rimashpaka kanka wamra pachamanta uchillamantami Dios paximita yachashkanki. Kayka rikuchinmi yaya mamakuna wasipi Dios paximita yachachina kashkamanta. Kallaripika yaya mamakunaka ñukanchik wawakunamanmi yachachina kanchik Dios paximita Bibliata. Kanka wawa pachamantami Kucha ijah kishka shimi kunataka yachangi. Chaikunami Cristo Jesús ta krishpa kishpirichun kantaka yachakta ruraituku. Dios pakshimi Biblia ta yachachinaka may ajimi kan yaya mamakunapa. Imatatik ministinchi? Tiemputa. Kaipunja kunaka yaya mamakunaka kata rukshinchi nya tuta tachayanchi. Chaimanta mi mana tiempu charinchi yachachingapa. Chaimanta mi mana tiempo charinchi, o akunaun kangapo, Dios pakshimi te atsingapo, y chaimanta rikuitugunchi, hipa uñi kunaka kariah kuna, mana kazu kuna tukun kuna. Kashpashpa purikshina kanchi, kunan kan, o mana kashpaka ima ora mana pachtaringachu. Kunan ñukanchi tiempo takushun, sakishun kanjapi ima compromisos kunata,
Hawasa mikan yukanchikpa kaimorinan chaimorina y aji kunata roki tukunji y a Dios pakshimi mantapish parlaku y tukunji y achachi tukunji. Shinakakpish. Saki

Ipika chinakakpika uyakuna, kiki nyuka kayashka kuna mikanchih, hinti kunata ningapah, Dios wan ajitukuichih. Kiki nyuka michakashina kanakanchih, hinti kuna Cristo Jesus pagman shamuchun. Hinti kuna kishpirichunka, kiki nyuka miparlana uyana kanchih, ajitukuichih ninakanchih. Kishpirinaka uyakuna, mana shamungachu nyukanchih pulpitu kunamanta, sakishunchih Dios tamañanata. Hasta wampis iglesia ta pusasun, iglesia ta apasun, maipi mi hintikuna ministin, maipi mi hintikuna jakita causa kunkuna, amsapi puri kunkuna, sin Dios, sin esperanza. Kai mundo kai pacha pi causa hintikuna ka, pulpito kunapi, Dios paximi taparlas kamanta uyas kamanta ka, mana kispiringa kunacho. Hasta wampis hintikuna kispirichun ka, iglesia tami kanjamon apanakanchi. Mana nya astawan nyukanchi iglesia okuzapi. Ima tanda na kikuna taruashpa, mana nishanini kaiwanka, sakina kashka ta Dios tamañanata, sakina kashka ta Dios pakshimite yachanata, kaishuk chayshu ayudanakuna, kaishuk chayshu yachachinakushpa katinata Dios agjashka wakuna. Pero shinakakpipish, mana kungarina kanchih kikin nyuka, Dios wan aji tukuchun, mingashka kuna, kayashka kuna mikanchih. Mundo pimi, hintikunaka amsapi, chingashka kausa kunkuna, chingashka puri kunkuna, sin Dios sin esperanza. Paikuna pagan mi rina kanchih, paikuna amang mi nina kanchih, Dios on ajitukuichih. Ichaitaka, iglesia ukuzapika mana roitukunchihcho, mana pachtaitukusunchu, aji uije evangelioan, chay hinti kunamanka. Katikpika kikinta nyukata Dios kayashka, aji kunata rurashpa kausachun kay mundo kay pachapi. Shuktehkuna mana rurashkata rurashpa kausachun purichun. Chaitami rikuitukunchih apostol Pablo rurashkarka. Rixirka yacharka hinti kuna. Apóstol Pablo ka ajikunata rurakushkata. Rikunchih Hechos capítulo 17 verso 6 kaitanin. Chaipi Pablo ta Silas ta mana hapishpa ka. Hasuntami shuktek krihkunandi hapishpa. Chay pueblo pi mandakunapak nyaupagman. Kashna kaparina kushpa pushamurka kuna. Kay runakuna ka tukui kay pachapi mari. Umashpa purikunkuna. Chay pagmari kay manpi shamushka. Rikuitukunchih imashinami. Tesalónica pueblo pi, hinticuna ka, chaishina rikurkakuna, chaishina manchakurkakuna, apóstol Pablo, Silas, ajiwiji evangelio ta, parlakujpi huillakujpi, hinticuna musugyakujpi, hinticuna Cristo Jesús pagman shamukujpi, hinticuna pakausei musugyakpi, cambiarijpi, arrepintirijpi, mana aji ñanta sakishpa, Cristo pagman shamukujpi mi, umashpa, krichishpa mi, paikunaka chashna purikunkuna nishpa, huchachi kallarirkakuna. Yaya Diuska, ima harkata mana charincho. Nyukanchi runakuna mi manchanchi. Nyukanchi runakuna mi harkakuna tachuranchi. Kashna mi kana, kashna mi karka, kashna mi rohkuna karkanchi, tukichay harkakuna tachuranchi. Pero sinapsi rikuitukunchi, apóstol Pablo, Silas, ajiwiji evangelio ta aparka, hintikuna kishpirirka kuna. Piñakuna enemigo kuna kakutin, ama astawan ajiwiji chayachu nishpa harkanata yuerka kuna. Religioso kunaka kaparin kunami, religioso kunaka bujatrongami kunan kai punja kunapish. Nyukanchi ajita ruasunihpi, nyukanchi Jesucristo pumunaita, Jesucristo mandashkata rurasun pachtachishunihpika, kai punja religioso kunapish, rimanga kunami, kai punja religioso kunapish, harkanga kunami, mana ajichu ninga kunami, mana chayka ajichu, mana Dios pumunaichu, mana nyukanchi yachachishkashina, mana nyukanchi nyaupa rurashkashina chunishpami, hochachinga, jaminga, ajanga, rimanga kuna. Kiki nyuka ima ajitam ruakunchi ya Diospah, tianga mi harkakuna, tianga mi piñachikuna. Kiki nyuka sukpunja wanyusun. Chay wanyuska, hutkupika ima shinati kikinka, kishkashpa sakichun churashpa ningiman. Munangimansu kikin, kaipimi samarikun, kai mundo kai pachapi ajikunata rurak runa nishka, kishkashka surashkami ajikangman. Kai punja kunapi nyukanchi kaita chaita ruranchi hastaun hatun tandanaku ikuni imata ruranchi, pero sinajati amakungarishun uchilla ruraikunatapish. Aji uyaita rakina yasachina, Dios pakshimi evangelio tashutikunaman, pichilla kuna kakpipish. Achkakunami sustarinchi hatun tandanaku ikunata charinajata. Sinapis nyukanchihka, uchilla tandanaku ikunatapis charinami kanchih, uchilla tandanaku ikunapipis Jesucristo manta yachachina kanchih, parlana kanchih, willana kanchih. Ya Diosca, mana kayashkachu, achka hintikuna, achka tandanaku ikunata rurashpalla, aji uyaita parlachun willachun.
kikinta ñukata cada uno tapishmi kayashka Jesucristo manta alli willayta parlachun willachunka. Chaytami ñukanchika entendina kanchik. Chaypimi rikuchishun chaykankuna kashkata Dios akllashka wakuna. Kishpichi Jesucristo maiman rishpapish chaykan kashkatami rikuchirka. Mana igual kashkata kayshuk religioso kunashina, kayshuk hatun tananakikunata rukshina llaka mana rikurirkachu. Jesucristo maiman rishpapish payka shuktak, payka chaykan kashkatami rikuchirka. Chayllatatikmi Cristo Jesusta katikkunaka rikuchina kanchik. Jesucristo ñukanchikpi kakpi, Jesucristo pakayashkapi kawsakushpa purikushpaka chaykankuna kashkatami rikuchina kanchik, chaykan rurikunatami kallarina kanchik. Jesucristo pak alli willaywan paktankapak tukuy ñukanchik ayllu llaktakunapi. Dios kikinta kishpichirka, chinallatik kayarkami, kikinka maypi kanki, chaypi chaykan kashkata rikuchichun. Kikin maita rishpa maypi kashpapish, Diospak wawa kashkata, kishpirishka kashkata, Dios imapak kayashkatami rikuchina kanki, chaypimi kawsana kanki, chaypimi gentikunaka rikunka kikinka ciertutik Cristota katiku kashkata. Ñamana kawsana kanchik kikinllapi sustarishpa, kikinllapi yurishpa, hasta onpish kawsana kanchik. Jesucristopak mandanata wiñachingapak, sinchiyachingapak, shuktikunata sirvinatami sustarina kanchik. Chayshinami kawsana kanchik, Cristo Jesús ñukanchikpi mandakukpi. Mana kishpirishkakunalla kanchik, sino kayashkakuna kanchik. Chayshina kashpaka ña mana ñukanchillapaktik kawsashunchu, ashtawanpish ya Dios mandanata wiñachingapak, shuktikunata sirvishpami katina kawsana kanchik punllanta. Katikpika ya Dios kikinta ñukata kayashkami achikyachichun, chinallatik mishkiyachichun kay mundo kay pachapi. Ñukanchik mikuyka mishki chaykanmi kanakan. Kay mundo kay pachapi kawsakkunapak mikuykunawan igual kamana kanakanchu. Ashtawanpish kikin ñuka mikuyka mishki chaykanmi kanakan. Chaytami rimakun San Mateo capítulo 5 verso 13 y 14 kaytanin. Kankunaka kay pachapajka kachimi kankichik. Kachika mishkiyachinata chingachishpaka imapak mana allichu. Kanllaman shitakpi runakuna sarushka kankapakllami. Kankunaka kay pachapak luzmi kankichik. Urku hawapi tiyak puebloka mana pakalla kay tukunchu. Imatatik kachika aychapika ruran. Kikin ñuka saborta apakkuna kanchik kay mundo kay pachapi. Ima saborta yaya Dios mandanata. Diospak munayta, Diospak ruraita, Dios mandanata kay mundo kay pachamun apakkunami kanchik. Kikin ñukami mishkichina kanchik kay mundo kay pachapika. Ya Dios mandanata, kishpirina kawsayta, Dios pagmunaypi kawsanata, Dios kayashka kawsayta. Chayta apakkunami kanchik kikin ñuka. Ñukanchik kawsayka chayachishkami kanakan, mana kay mundo kay pacha culturapi. Ashtawanpish ñukanchik kawsayka chayachishka sinchiyachishkami kanakan ya Dios pag culturapi. Cristo Jesús mandana culturapimi sinchiyachishka chayachishka kanakan. Kikin ñuka shuk mushuk saborta apanakanchik. Kay mundo kay pachapi kawsakkuna rikuytukuchun, Dios mandashka kawsay, Dios kayashka kawsay ka imashinatik kan. Ama sakishun kay punllakunapi, ñukanchik kichwa ayllu llaktakunapi, ashtawan ñawpa kawsayta. Ñukanchik ñawpa yayakuna pak costumbres, tradiciones kunata hatarichishun nishpa ninkuna mashkakunkuna tukuyta rushkakuna ruwakunkuna. Allimi chay, yurina chaykunata. Shinakajpipish entendina kanchik. Yaya Dios pa cultura mi. Tukuy ñukanchik kichwa ayllukuna pa cultura hawa pika kan. Yaya Dios pa cultura mi. Tukuy cultura kunata yalli. Tukuy cultura kuna hawa pikan. Kamba kawsay wanka, imagina saborta tikukungi, rikuchikungi kay mundo kay pachapi. Apakunchikchu kay mundo kay pachamon hawa pacha saborta. Apakunchikchu kay mundo kay pachamon o rikuchikunchikchu kay mundo kay pachapi yaya Dios pa saborta. Achigluska musu yachinmi. Maypipis churaytukunchik lusta, rikunchik shukti yachin. Rikunchik cambian. Am sakajpipis, achi luska, achi yachinmi. Luzmi, ashtawan poder tacharin, am satapsi yachin. Am sakamana mishaytukunchik. Am sa lugarman ritukunchik, achi luswan, rikunchik achi yachingami, mishanmi. Chinakajpi kikinka, achi yachinami kangi. Achi yanami kangi. Achilla mi causana kangi, achilla mi purina kangi, Cristo Jesús pag luzuan. Koyashka uyah, mana yachanichu picharikangi,
mai picharikangi, mai mantas

0: Yuyari.
1: Yuyari. Kausaipika punzanta mi yuyarina kanchi.
0: Dios pachimita aji uyaspa kunampish yuyarishunchi.
2: Chamu pasun y manaja y a Dios bendecía su mishpa con ampski quinta acompañanga pa chamuni. Kai programa wan tukuchinchi huizagrisum mingashka San Pablo Timoteo Monjipata kishkashka libro manta. Con ancarricusum capítulo 4 manta. Kai picarimakumi ajuiji evangelio taka huizanati parlanati ministerishkata. Compañas pacati. Ajuiji evangelio ka huizaskati. Parlaskati mi kanakan, tukui tandanakuska krihkunaman mi kai minga ita kai mandaska taka sakishka. Aji wije ita parlana, aji wije ita kai yachak sea china. Mana chaya, china jati yachakuhkuna tapsi ronakanji. Hintikunaka, Jesucristo manta aji wije evangelio taka uyana mi kan. Nyukanji mi chaita ka ronakanji. Nyukanji mi responsable kanji. Hintikuna Jesucristo bakhuyi manta uyachunka. Kaimundo kai pachapika ñami 7,000 millones yaji hintikuna kausanchinin. Tuki paikuna mantaka kazin chaupi kunajami ya Dios pakshimitaka uyashkakuna. Chaupi kunaka kutin manari uyashkachu ajiwiji evangelio taka. Ya Dios pakshimipi apóstol Pablo nishkashinaka manapi uyashpika imashinati uyangakuna. Chinakakpika kai programa pika kimsa tapikunata kutichishun. Imashinati Dios pakshimitaka uyanakanchi. Verso 1 y verso 2 pikaita rimakun. Kaipika rikuitukunchik apóstol Pablo Timoteo mingashkata. Dios pakshimita uyachun. Dios rimashka shimikunata yachachichun. Mana ñukanchi yuyaita, mana ñukanchi yachashkata, mana hintikunapak yuyikunata o filosofías kunata. Kishpichi Jesucristo kashuyanmi munanmi paimanta uyachun. Pai pakshimita yachachachichun. Ichaimantami ñukanchika riksina kanchi, yachana kanchi, kausana kanchi, shuktikunaman yachachi tukungapak Dios pakshimita. Kunanka hintikunaka imatapsh uyankuna, imatapsh parlankuna. Ñukanchika Dios pakshimi, Biblia nikushkata rimakushkatami yachachina uyanakanchik. Chinakakpika imashinatik Dios pakshimita uyashun, kallarepika ninmi uyakpi, mana uyakpi. Castellanopika nikon a tiempo y fuera de tiempo. Verso 2 chayta rikunchik. Chinashpaka ñukanchika manatik kungarina chukanchik utkashpa, impiño Dios pakshimita uyana parlana kashkata. Hintikuna ministin uyanata Dios pakshimita Bibliata. Mana ñukanchi Dios pakshimita uyakpika hintikuna kahatunjaki mangmejinga, chingaringa kunami. Chaymantami ñukanchika uyakpi mana uyakpi parlakuna kanchi uyakuna kanchi Dios pakshimitaka. Taita Diospish pay apunchi Jesucristopish rikukukpimi kangmanka kaitaka mingani. Dios pakshimitaka uyasha nikpi mana uyasha nikpipish. Aji yueta hapinga kama, uija kuija, rima kuija, kuna kuija, ama piñarishpa, aji shunguan yachachi kuija. Nyukanchi maipi kausampi, tiangmi hintikuna manari Cristo Jesús ta rexikuna. Achka hintikuna mi kausan nyukanchi iglesias templos kuna kuchuzapi, sinapishpai kuna manka manati uijashkanchichu Dios pakshimitaka. Shamunchi kultuman, saludanchi, rukshinchi, mana rimashkanchichu Cristo Jesús manta vizino kunaman. Evangelio taka uyana kanchi. Shuktikuna ta Cristo Jesús pagman pushamona kanchi. Chaipi me rikuchikunchi cierto tik arrepintirishkata ñukanchi. Katikpika uyana kanchi aji uyi evangelio taka aji yuita hapinga kama. Dios pakshimi Biblia ta aji rikuchina kanchi chaipaka. Cristo Jesús ta mana riksikunaka tapuikunata micharin. Chai tapuikunataka Dios pakshimi un Biblia un mikutichina kanchi. Chepaka ñukanchi mi yachana kanchi. Achka hintikunami mana aji yuikunata charinkuna paikunapak yuikunapi. Ichaimi mana sakinkuna Cristo Jesús manta aji uyi paikunamun chayachun. Achka hintikunami mana krishpa kausankuna. Mana kutichishun ningi a Dios pakshimi Bibliaman. Chaimantami aji yuita hapinga kama uyakunaja, rimakunaja, kunakunaja kanchi. Kimsapika aji uyi evangelio taka parlana uyana kanchi kunashpa shina. Huchapi kausakuhkunataka rimana mikanchi ñawi ñawi, sinchita. Rimana mikanchi Cristo Jesús pakhuyaiwan. Rexichina kanchi, yuyachina kanchi paikunaman. Chashnaja katishpaka hatunllaki murikushkata, chingarina murikushkata. Desanimado kunataka animachina mikanchi. Pero huchapi kausakuhkunataka rimana mikanchi, kunana mikanchi. Y a Dios pakshimiwan. Chuskupika aji uyi evangelio taka parlana uyana kanchi paciencia wan. kaipika rimakumi, mana ñukanchika umana kaskamanta, mana ñukanchika krichina kaskamanta, mana ñukanchika mancha chispa, chaskichi Jesucristo chamuchi ñawa unispa, mana chayshina ñukanchika krichina umana chukanchik, mancha china chukanchik. Achkakuna mi mana kutin wacharishkakuna, makit alsashpapish ñawa unpasashpapish. Ari, kumbidana kanchik Cristo Jesús ta chaskichun Cristo Jesús pangman shamuchun, chaypajkakutin, mana ñukanchik imata ruitukunchikcho, shuyana mi kanchik. Dios pajucha ille Espíritu Santo yati trabajachun y matarona cascata rurachun. Nyukanchisca predicana kanji, nyukanchisca huyana kanji, genticuna, huyascunami, agyana kan, genticunami chasquina, genticunami yorina kan. Nyukanchisca mana pita, crichinchichu, jucha manta, cascata ronamanta, y a Dios pajucio mantaca. Jucha ille Espíritu Santo mi crichitukun. Convidasun, rusinaps ama, tangas pasina, cristaca ama rurachun. Achkakuna mi Cristo Jesús ta chaskinga pajka, achkakuti ña upamaña uyashkakuna kishpirina manta. Achkakuna Dios tamaña kushkakuna chay runakuna manta, chay warmikuna manta, y chay mi paikunaka tukuy intikuna paña upajpika, makit alzash Cristo kunkuna tukikuna paña upajpi. Mana Cristo Jesús ta chaskishunikunataka kuyayun rikunakanchi, mana piñana chukanchi. Chinallatik pichkapika, alli doctrina ta charina kanchi. Kaika nishanimi, ñukanchik alli willay, ñukanchik parlashkaka, Dios pakshimi manta llukshinakan, Dios rimashka shimi mikanakan, Dios pakshimi ta willakunaka, mana kanchikchu, Bibliataka, ñukanchik imanishkata, ñukanchik munashkata rimachingapak. Ashtawanpish willana, yachachina kanchik, Dios imanishkata. Ama Dios pakshimi Bibliataka ocupashun, ñukanchik yuyashkata, ñukanchik munashkata, valichingapak, gentikunamun rikuchingapaklla. Tianmi gentikuna, Krichishun nikuna paikunapak experienciawan, paikunapak muskuikunata parlashpa. Achkakuna ninkuna ñuka wañurkani y Dios ñukata pushashkawan pachamun purinaman chinallatik chaypi washaka chaypi rikushkani mana ñuka tukuyta parlaypak kan tukuy rikushkakunata chaypi washaka kutin uku pachamun pusharka tukuy chaykunata parlayta kallarinkuna. Pero mana Dios pakshimita, mana alli doctrinata rikuchin parlan willan. Dios pakshimi Bibliatami ñukanchika parlanakanchik. Cascata, achigyata mi ricuchina kanchi, kishpirina manta rima kuskata Dios pakshimi japiti. Katik tapu ika kanmi, ima manta tik ñukanchika, alli willi evangelio taka willana kanchi, predikana kanchi. O mana kashpaka, ima manta tik krikunaka, Dios pakshimi ta willakunchi parlakunchi. Chay tapu ita kutichinchi kaikunawan. Kallaripika, ñukanchi evangelio ta willana kanchi, Cristo Jesús kutin tigrana kashkamanta. Apunchi Jesucristo shamushpami, pai mandana pika, kausakuna tapish, wañushkakuna tapish, paikuna ima rurashkata rikuchinga. Taita Dios pish apunchi Jesucristo pish rikukukpimi, kan manka kaita mingani nin, apóstol Pablo Timoteo murimashpa. Apóstol Pablo ka shuyakurka, apóstol Pablo ka kausarkami, kishpichi Jesucristo shamunata shuyashpa, chay esperanza wan. Ñukanchikpi chay esperanza ratati micharinchik, chinakakpika, ñukanchikpish alli willaytaka parlana mikanchik. Mana kaika su agzai chukan, mandashka mikan alli willi evangelio ta parlana willana chinallatik yachakukuna taronaka. Mana kaika ashakunapak rurachu, tukuy tandanakushka krikunapak ruraymi. Shuk punlla Cristo Jesús shamushpa tigrashpaka ñukanchikta tapungami, ñukanchikta mañangami. Chaymantami ñukanchikka utkashpa shina, alli willi evangelio taka parlakuna kanchik willakuna kanchik. Chinallatik alli mikan ñukanchik tapurina, maypitik. Ñuka Cristo Jesús mun pushamushka gentikunaka. Mashna watakunatati ñuka ka ñakrihkani. Kuyashkuyakuna, achkakunami, uni watakunata ñakrihkuna kanchik. Apamushkanchik, pushamushkanchik Cristo Jesús pachakimun, achkakunata. Shinapish achkakunami, ni shukllatapish kaykama mana pushamushkanchik Cristo Jesús pachakimun. Ña uni watakunata krihkuna kashpapish. Maypitik, ñuka Cristo Jesús pagman pushamushka gentikunaka. Kunanja Cristo Jesús ta krihkunami, Cristo Jesús pachaki manka shuktikunata pushamu. Paikunaka punta joyita charishkamanta. Ña uni watata krihkunaka samarikunchi. Ña uni watata krihkunaka amañarikshina mitukunchi. Tiarinata, mana maiman kuyurishuninchi. Ña mana imata ruashuninchi. Ña mana alli willaytaka parlashuninchikchu, willashuninchikchu shuktikunaman. Allimi kan.

ingashkata runata. Apóstol Pabloka allimi kallarirka y allimi tukuchikurka. Y chaymanta painin yukapok shuk corona tiyakun. Cristo Jesús yukaman chayta kunga nishpanin. Chayta kashikuitukunchin verso 7 y verso 8 pi. Apóstol Pabloka kunanka Timoteo paypayachakun sakikurka. Chayta mingakurka. Apóstol Pabloka prizu karka, paella karka, paimi kishkan kay ministerio taka Timoteo pachtachishpa katichun. Achka kuna kay punja kunapish. Y a Dios pagnyao pangmanya rikunkuna, tigra kunkuna. Dios kayashka karikuna, Dios kareashka warmikuna. Chinazati nyukanchi yaya mamakunapish, nyukanchi wawakuna, Dios pakshimita wijashun nishpaka, nyukanchi mi wijanakanchi. Wawakuna mi rikuna kan nyukanchi Dios pakshimita wijakta. Dios kayakun mi, achka karikuna warmikunata, Dios pakturakunata paypangyao pagma, wanyukunkuna nya. Chaymanta mi minestinchi, nyukanchi pishkutin wijashpa katina. Chinazati yasachishpa katina, mingashpa katina, shuktikuna, nyukanchi yamana kay pikakpika, paikuna wijashpa katichun. Tukuchinga pajka chinapish kayta yorinakanchi. Aji wiji evangelio ta predikanga pa wijanga pajka, yakikuna ta apanamikanchi, yakikuna ta sufrinamikanchi. Verso 9 y verso 10 pikaita rimakun. Rexishka kunapish, paywan apanakunapish, sakirka kungarirkami. Pablo nin Timoteo man, nyuka solojamikani. Amari tamia punja kuna shamukpi apamui raku churanakunata libro kunatapish. Sufrirka shakita aparka paija kashkamanta. Apóstol Pablo ka paija sapaja kashkata rikuitukunchi. Imaginami kishpichi Jesucristo pish jueves punja ta Getsemanipi kashpa chakatanapajka paija karka. Discípulo kunaka dormikurka kuna. Chasnajatimi ya Dios pag obra ta rakunaka chashina jakikunata apanakanchi y charinchi. Apóstol Pablo ka chiriwan kashkakanga. Tukimanta harkashka, mana tiempo tieska kan. Kay punja kunapish, Dios pachtura kunaka, tukilaya jakikunata mi apana tukunchik, pasana tukunchik. Ima manta harkarina tukunchik, imata mana charinchik, mana pachta tiyan, tukichaykuna. Hintikuna jakichin, congregación okuzapiti, chinjati kanjamampish. Haji wiji evangelio ta finya kuna tiyan, chaymanta mana kazunkuna. Verso 14 y verso 15, psh, kay kunata rimakun rikuchikun yukanchikman. Fierro kunata takashpa imatapsi rurag Alejandro ka nyukataka tukuilaya mi jakichirka. Pay nyukata jakichishka mantaka apunchi Jesus ka chasnazatek tigrachichun. Pay ka nyukanchi wijakuhpika tukuilaya mi harkarka. Kantapsh jakichinga jatakmari yuyaypi puringinin. Tiang mi hintikuna harkasunikuna iglesia ama uinyarichun. Piñachikuna. Kaikishka kunaka achka jakishamikan. Juez kunapag ñaupagpi ñuka punta mitzarikugpika pi mana ñukata yuyarirka kunachu. Tukuykuna mi kungarishpa shitarka kuna. Paykuna chashna rurashkataka Diosqa amalla yuyarishka kachu. Tukuykuna shitakpipish apunchik Jesusqa ñuka juchupimi karka. Imata ruray tukunatapish paykugpimi willanakashka alli willaytaka tukuy mana Israelkuna uyachun. Paykunamanpish willay tukurkani. Payllataq ñukawan kashpami León pachimi manta kishpichiwarka. Apunchi Jesús mi ñukataka, tukui millay manta kishpichishpa, hawapachapi pay manda kumpi kanga kama wakichinga. Paitaka wini winyaita sumag yachishka kachun, chashna kachun. Y a Dios pag obra ministerio pika, achkakuti ñukanchik sapalla kashkata yuyanchik. Michikuna pushakunataka hintikunaka achkata mimañan. Kunachunin, Dios tamañachunin, visitachunin, ima tapuikunaon shamun. Sinaps wakin kunaja mi ñukanchiktaka nin, imashinati kangi pastor. Wakunapak matriculapak, escuelapak, colegiopak charingichu. Kampak salud allillachu, allichu samarikungi. Dios kanta bendisiakunchu. Kampak warmi, kampak ungushka karkañachu allitukun. Charingichu hambikunapak. Mana chaytaka uyanchikchu tapushkata. Hasta wampish ninkuna, pastor kaun rimashanini, ñukata ayudashun nini, kayta ruashun nini, imatati ningi, imatati rurasha, chaypak mikayan. Kaywanka rikuchikunimi, michikuna y a Dios po obra pikakuna, sapaja kashkata, achka hintikuna po jucho pikashpapish, hatun iglesia tsarishpapish, achka kuti sapaja kashkata mi yuanchik. Nyukanchik pish ministinchik mi, nyukanchik wankachun, tapuchun, ayudachun, animachichun. Hintikuna ta ayudangapag mikanchik, chaypag mi Dios nyukanchik ta kayashka y chayta mi ruanakanchik. Achka Dios pachturakuna, rexiritukunchik Jesucristoan. Apóstol Pablo imashina rikurishka shinallatik. Tuki nyukata sakirkakuna nin. Sinapish Cristo Jesús kamana sakinchu. Kikimpish nyukapish chanazati charikanchi. Cristo Jesús kamana sakinchu. Tuki resishkakuna, tuki kungarikpi sakikpipish, Cristo Jesús kapayon mikarka. Mana sakishkachu, mana kungarishkachu. Sinazati achka uyakuna. Kikinkunata mana chari visitarka, pushakuna, liderkuna.
ashtawan kang ministerio.